او گن کیتے گن پروانے ہوں تس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آخ وکھانے ہوں تس دے چوکھنیے آپ ٹھگائے لوکاں پانے ہوں تس دے چوکھنیے

لکھ گرمکھ نیچو نیچ سدائے پیری پی پا کھا کوئے گرمکھ گرسکھ آپ گوائے ساد سنگت پو پاؤ کر سیوک سیوا کار کمائے مٹھا بولن نیو چلن ہتھوں دے کے پلا منائے شبد سورت لیولین ہوئے درگے مان نمانا پائے

جو پانی نو چلدا نیوان چلایا سب نارنگا نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماوندا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا بٹھے می سکالو رس کس اپجایا جیوندیاں مر سات ہوئے جیوندیاں مر سات ہوئے

ہوئے وڑےواں جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹھی ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے گئے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی داگے جوڑ سوایا

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چھاڑ وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہری گرم

فرمایا پیری پی گر سکھ پیر پوایا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم کمایا نو چلن مٹھ بول

میرے صاحباں دا فیصلہ کہ رسنا جیڑی ہے تن تے من نوں ہی فکا کر دیندی ہے. نانک فکے بولیے تن من فکا ہوئے. ایہو جے سمے زندگی تواڈے دے بہت بندے نے کہ کئی واری کسے بارے بھی بہت کچھ دل چاہندا ہے پر بولن لگیاں سو واری سوچ لو کسے لئی فکا نہ بولیا جائے. کیونکہ جو میں کچھ ویکھ رہا شاید میرے ویکھن چ پلیکھا ہووے تے فکا بولیا بچن پھر واپس نہیں آؤں گا. دوجے بنے کہندے مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت. کوئی مٹھا تے نیواں کنے گن نے؟ وہ تت ہے چنگیائیاں. اے پنڈ والیاں نے فکے وچن بولے بھی ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی ایتھے اتارا کراؤنے ہاں. اشارہ لینا نل کون نے؟ چار کلاساں دے شریر دھرتی تے وسدے نے ایک نل. میرا دل نہیں کردا تانوں دسن تے پر اپنے پنجاب وچ ایک ایہو جی قوم ہے وہ اینی نل ہے انہاں دے اخباراں وچ جاں لکھتاں وچ پتا کی بیان آؤندے نے کہ ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ جے مکان بنا دئیے تے گھٹ تو گھٹ 500-600 مکان بن جاؤ گا. ایویں ایڈی وڈی پرکرما رکھی ہے نل گرو گھر تو ہینے. انہوں کہتے نل کلاس دے لوگ ہے ہی نہیں کہے بندے تو اینا اشارہ ہے بھی گرو تیگ بہادر جی اس نگر چ نہیں گئے اگلے نگر چ چلے گئے.

ناصر منصور گرو گوبند سنگھ ایس بھی منظور گرو گوبند سنگھ تو شروع ہوندا ہے اور اپنے آپ نو بڑی نمرتا وچ لے جا کے بھائی نند لال اس گل وچ اپنی وڈیائی سمجھتے ہیں فخر سمجھتے ہیں کہ میں گرو گوبند سنگھ ستے پاتشاہ دے در دا کوکر بن گیا ہوں کتا بن گیا ہوں گرو گوبند سنگھ ستے پاتشاہ جی دے اس وسائے ہوئے خوبصورت نگر اننتپور صاحب وکھے اے آگرے تو بھج کے آیا سارے ہندوستان وچوں اس نوں اپنی جان ایتھے سرکھت جاپی اننتپور صاحب دی پرفضا دھرتی تے پھر کے ہوا وچ وچر کے ایک دن سویرے سویرے امرت ویلے جدو سورج نکلیا نہیں سی چند دا اجالا چھایا پیا سی گلیاں بگیچے ہر پاسے شانتی چپ سکون سی اے سویرے سویرے کلیاں والے ستے پاتشاہ تن گرو گوبند سنگھ ستے پاتشاہ جی دی آرام گا تلے جا کھلو گیا اتار منہ کر کے اے تکن لگ پیا ویکھن لگ پیا چاکن لگ پیا ادھر ادھر ویکھ کے کہ مینوں کوئی دیکھدا تا نہیں مینوں کوئی تکدا تا نہیں کلگیاں والے سچے پاتشاہ دے وشرام گرہ دے تھلے کھلو کے اوپر نوں ایک آواز مار دتی ایک سد مار دتی ایک ہوکا مار